0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da spavanje bez jastuka može smanjiti bol u leđima i kičanom stubu, ali isto tako i povećati priliv krvi u mozak, pa prilikom buđenja mogu se osjećati vrtoglavice kao nakon pijanstva? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Nekada je najveća briga voćara bila da li će šljiva roditi, međutim danas je pitanje sasvim drugačije, da li će imati kome da je prodaju i po kojoj je ceni. Posle prošlogodišnje suše, kada su mnogi šljivaci u Šumadiji ostali gotovo bez roda, ove godine ploda ima znatno više, međutim stigla je nova neizvestnost, a to je otkup i cena. Voćari kažu da je upravo tu najveći problem, samo troškovi berbe mogu da iznose od 10 do 20 dinara po kilogramu, a kada se tome dodaju zaštita, đubrivo, gorivo i svi ostali troškovi proizvodnje, računica postaje veoma tanka. Jedan proizvođač iz okoline Kragujevca kaže da prošle godine nije bilo roda, a ove godine ga ima, ali da se sada postavlja pitanje da li se uopšte isplati brati. Drugi ističe da je najveći problem neizvesnost jer mesecima ulaže u proizvodnju, a do poslednjeg trenutka ne zna ni kome će prodati šljivu, ni po kojoj ceni. Šumadija je decenijama poznata po šljivarstvu i proizvodnji rakije, ali voćari upozoravaju da je sve manje onih koji žele da podižu nove zasade, a ako otkupne cene ostanu na sadašnjem nivou, strahuju da će deo roda ostati na granama, a da će mnogi narednih godina smanjiti proizvodnju ili potpuno odustati od šljive. Tako dolazimo do paradoksa, prošle godine nije bilo šljive zbog suše, a ove godine ima, ali mnogi proizvođači nisu sigurni da će od nje uspeti da zarade. Za voćare izgleda ni jedna ni druga godina nisu doneli ono čemu su se nadali i u što su ulagali. 100 put srcem za

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: priča se.
1: Da li ste znali da spavanje bez jastuka može smanjiti bol u leđima i kičanom stubu, ali isto tako i povećati priliv krvi u mozak, pa prilikom buđenja mogu se osjećati vrtoglavice kao nakon pijanstva. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.